Подарок дайца, слушо цецу, чешко яйца, кратка речь, а сложен ум, кап свободы раван друм. Мало ситне шане, тура пича за яране, так оживели смо ми на Аризона пьяци. И паркирам свой дайц пред газдамекин плац, и видим новости, нико кафич, нико грил, что би рекли скептици, бофл роба блато яд. А ту си яро могу видет, ту се рађа град. Кад појави се она, у јакни од најлона, мој мали анђел, са тупљак ролексом.

iskoristite svoju šansu. Pozovite 032-849-050. Pošaljite nam faks na telefon 032-849-051 ili SMS poruku na 063-339-600. Nismo najbolji, ali smo jedini marketing program Radio Popovac.

0: Željko Komšić za građansku državu FGS.
1: A koji kandidat?
0: Hajrudin Žilić.
1: Koji je broj?
0: Broj 3.
1: Dakle, za federalni parlament Hajrudin Žilić, kandidat Demokratske fronte, broj 3.
0: Vi odlučujete, vi birate, do vas je.
2: Opći izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje.